0: ще біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
0: Сте на версти, другий от 10 хіто версти на антині.

0: baby, baby, baby, I'm a fire doll.
1: Свіже, свіже на Антені.
0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.